Poate avără cinci cărnă, o schia ușită, e surâne sunate zâne iungă, lichină apăne Monday.